Opeset joutettu, kammittut ka, hellastelotettu. Kyl rammittut ka, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast parkentsin käivi ka päiv tänagi teisette. Rist paremmal pool, säälgustes seisitte.